0: For at forstå Maastricht-traktaten er vi først nødt til at rise baggrunden op med lidt historisk kontekst. Det europæiske projekt begyndte i kølvandet på 2. verdenskrigs ødelæggelser. Flere europæiske regeringer var fast besluttet på at forhindre en ny krig og mente, at et økonomisk samarbejde ville føre til varig fred. Derfor oprettede de det europæiske kul- og stålfællesskab i 1951. I 1957 fulgte det europæiske økonomiske fællesskab og det europæiske atomenergifællesskab gennem Rom-traktaten. Det næste store skridt var den europæiske fællesakt fra 1986, som havde til formål at skabe et indre marked inden for det europæiske økonomiske fællesskab inden 1992. Det indre marked skulle sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I slutningen af 1980'erne mente medlemmerne af fællesskabet imidlertid, at der var behov for en endnu større sammensmeltning, ikke blot økonomisk, men også politisk.
1: Maastricht-traktaten, der officielt kaldes Traktaten om den Europæiske Union, blev undertegnet af de dengang 12 medlemmer af de europæiske fællesskaber den 7. februar 1992 i Maastricht, som er en by i den sydøstlige del af Nederlandene. Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993 efter at være blevet ratificeret af alle medlemslandene. Maastricht-traktaten var banebrydende på flere måder. For det første etablerede den formelt den europæiske union og omdannede det europæiske økonomiske fællesskab til en mere sammenhængende og omfattende union. En anden vigtig nyskabelse, der blev indført med Maastricht-traktaten, var unionsborgerskabet. Som unionsborger kunne man nu færdes og opholde sig frit inden for den europæiske union. Unionsborgerskabet gav også folk ret til at stemme og stille op til lokalvalg og valg til Europaparlamentet i alle EU-lande, hvilket gav dem en stærkere følelse af europæisk identitet og enhed.
0: Et af de vigtigste aspekter af Maastricht-traktaten var planen for den økonomiske og monetære union. Den førte i sidste ende til indførelsen af euroen som en fælles valuta, med det formål at øge den økonomiske stabilitet og lette handel og rejser mellem EU-landene. Traktaten skabte en europæisk union, der hvilede på tre søjler. Den første søjle omfattede de europæiske fællesskaber og indeholdt økonomiske, sociale og miljømæssige politikker. Den anden søjle var den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der havde til formål at sikre en fælles tilstedeværelse og sikkerhedsstrategi udadtil. Den tredje søjle var de retlige og indre anliggender, som fokuserede på samarbejde om retshåndhævelse, retlige anliggender og indvandringspolitik. Traktaten styrkede Europaparlamentets rolle betydeligt ved at indføre den fælles beslutningsprocedure, som øgede parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser og gjorde det til medlovgiver sammen med EU-rådet på en række politikområder. Denne traktat udvidede også parlamentets indflydelse på Europakommissionen. Det fik beføjelse til at godkende eller afvise den foreslåede kandidat til posten som kommissionsformand samt kommissionen som helhed. Desuden blev parlamentets rolle i budgetanliggender styrket, hvilket gav det mere kontrol over EU-budgettet. Denne udvikling i parlamentets rolle har bidraget til at gøre EU's beslutningsproces mere gennemsigtig og til i større grad at lade den afspejle borgernes ønsker.

0: Maastricht-traktaten blev efterfølgende ændret med Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten. Amsterdam-traktaten blev undertegnet den 2. oktober 1997 og trådte i kraft den 1. maj 1999. Den havde til formål at strømligne EU-institutionerne forud for fremtidige udvidelser. Den indførte også begrebet forstærket samarbejde, som gør det muligt for en gruppe EU-lande at komme videre på visse områder, selvom andre EU-lande ikke ønsker at tilslutte sig med det samme. Denne fleksibilitet var afgørende for at imødekomme de forskellige behov og interesser i et voksende EU. Med indarbejdelsen af det sociale kapitel i EU-retten understregede Amsterdam-traktaten vigtigheden af sociale rettigheder, beskæftigelse og ikke-forskelsbehandling. Traktaten havde også til formål at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket skulle føre til et tættere samarbejde mellem EU-landene på områder som asyl, indvandring og retlige anliggender. Desuden blev den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik styrket, da der med traktaten blev oprettet en post som EU's ledende diplomat. Posten er også kendt som den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og den til indførelse har styrket EU's evne til at handle samlet på den internationale scene. Sidst men ikke mindst blev EU-institutionerne med Amsterdam-traktaten reformeret for at forbedre deres effektivitet, og den fælles beslutningsprocedure og parlamentets beføjelser blev udvidet.
1: Nice-traktaten blev undertegnet den 26. februar 2001 og trådte i kraft 2 år senere. I traktaten var det primære fokus på at forberede EU på den hidtil største udvidelse med 10 nye lande i 2004. Med traktaten justerede man på stemmevægtningen i rådet, ændrede kommissionens sammensætning og udvidede brugen af afstemninger med kvalificeret flertal. Disse ændringer var afgørende for at sikre, at EU's beslutningsprocesser kunne forblive effektive og virkningsfulde, når der kom flere medlemslande.

siger den nye oppositionskandidat. Tiden op til valget i juli 2024 var præget af udbredt undertrykkelse i form af blandt andet politiske rettighedsfrakendelser, anholdelser og krænkelser af menneskerettighederne. Venezuelas siddende præsident, Nicolas Maduro, erklærede, at han havde vundet valget, men resultaterne blev anfægtet af flere uafhængige observatører, blandt andet fra FN. I en beslutning fra september 2024 anerkendte Europaparlamentet Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitime præsident. Venezuela har været præget af protester og politisk undertrykkelse, og Maria Corina Machado gik under jorden, fordi hun frygtede for sit liv. Den 2. september 2024 udstedte en venezuelansk domstol en arrestordre på Edmundo González Urrutia, og det affødte international fordømmelse. Han rejste derefter til Spanien, hvor han blev tildelt asyl. De to andre finalister var den israelske organisation Women Wage Peace, den palæstinensiske organisation Women of the Sun og deres medstiftere, hvis mål er at fremme freden i Mellemøsten, og Gubat Ibadoglu, som er en aserbajdsjansk akademiker og antikorruptionsaktivist. Han blev arresteret i 2023 efter at have kritiseret Aserbajdsjans olie- og gasindustri og skabt en velgørenhedsorganisation med det formål at få returneret stjålne offentlige ressourcer. Sakharov-prisen for tankefrihed blev oprettet i 1988 for at ære enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og politiske systemkritiker Andrei Sakharov, og med prisen følger 50.000 euro, svarende til lige godt 372.000 kroner. Denne podcast er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: Både naturen og menneskene i Europa lider i stigende grad under vandmangel, der skyldes årtiers dårlig vandforvaltning og forringelse af ferskvandsøkosystemerne. Floder og vådområder tørrer ud, og grundvandet udvindes i et uholdbart tempo. Hvis klimaændringerne fører til yderligere temperaturstigninger, vil der komme til at mangle endnu mere vand i Europa. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode ser vi nærmere på EU's forslag til en fælles vandpolitik. I EU er der pres på vandforsyningen mange steder, og det rammer en stor del af befolkningen. Ifølge det europæiske miljøagentur påvirkede vandknaphed 34% af EU's befolkning og 40% af EU's landområder i 2022. Sydeuropæiske lande som Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Portugal og Spanien er særligt hårdt ramt af vandknaphed, men krisen spreder sig nordpå og påvirker nu områder, der tidligere blev betragtet som havende en sikker vandforsyning. Der er flere årsager til vandknapheden. Blandt dem er et overforbrug af vand til landbruget, forurening og nedslidt infrastruktur. Derudover fører klimaændringerne til hyppigere og mere alvorlige tørkeperioder. Ifølge en nylig rapport fra det europæiske miljøagentur er kun cirka en tredjedel af Europas vandløb og søer i god stand, og en stor del af forureningen kommer fra landbrug og kulfyret elproduktion. Vandknaphed går også hårdt ud over økonomien. Den europæiske centralbank advarer om, at tørke kan reducere den økonomiske produktion i euroområdet med næsten 15% og påvirke sektorer som landbrug, fremstillingsvirksomhed og energi. Som reaktion på den voksende krise har Europakommissionen indført en række tiltag. Hjørnestenen i EU's vandpolitik er vandrammedirektivet, som blev vedtaget i 2000. Ifølge direktivet skal vandressourcerne anvendes bæredygtigt og beskyttes. For at nå direktivets mål skal medlemslandene gennemføre vandområdeplaner, og i sårbare områder skal de også gennemføre tørkeforvaltningsplaner. Andre indførte tiltag omfatter forordninger, der skal fremme genbrug af vand i landbruget og afhjælpe lækager i vandforsyningsnettene. Men med de vandforsyningsproblemer, vi står overfor, er der behov for en endnu større indsats. I sin nylige rapport fremhævede det europæiske miljøagentur flere presserende behov, herunder strengere gennemførelse af eksisterende direktiver, væsentlige ændringer i landbrugspraksisen, mindre forurening og genopretning af økosystemerne. Da vandknaphed og tørke også er blandt prioriteterne i den europæiske grønne pagt, er der fokus på dem i flere af EU's store klimastrategier. EU yder desuden finansiel støtte til medlemslandene og andre myndigheder for at afhjælpe vandknaphed og tørke. For eksempel har mere end 300 projekter modtaget EU-støtte til forskning og innovation gennem Horisont 2020 og Horisont Europa-programmerne. Europaparlamentet spiller en afgørende rolle i udformningen af EU's vandpolitikker og ønsker omfattende strategier til bekæmpelse af vandknaphed. Det opfordrer til øgede investeringer i vandinfrastruktur, strengere håndhævelse af miljøbestemmelserne og fremme af naturbaserede løsninger, såsom genopretning af vådområder. I en nylig betænkning understregede parlamentet vigtigheden af at beskytte vandressourcerne, ikke kun af hensyn til folkesundheden og miljøet, men også af hensyn til energiproduktionen, landbruget og fødevaresikkerheden. Parlamentet presser også på for en hurtig godkendelse af EU's naturgenopretningslov. Den har til formål at genoprette forringede økosystemer, hjælpe jorden med at holde på mere vand og mindske risikoen for oversvømmelser. Parlamentet har desuden opfordret til, at der for alt vandforbrug sættes bindende mål for vandeffektivitet. Endelig har det understreget, at der er behov for en større EU-indsats for at reducere forurening forårsaget af kemikalier, lægemidler, antibiotikaresistente bakterier, mikroplast, kemiske pesticider og gødningsstoffer. Da mange af Europas floder og søer deles af flere lande, er det afgørende, at forvaltningen af vand foregår på tværs af grænserne. Det kræver en fælles europæisk indsats at styrke vores vandresiliens, og investeringer i vandinfrastruktur og intelligente overvågningssystemer er afgørende for at kunne holde øje med vandkvaliteten og vandforbruget i realtid. Som led i drøftelserne om EU's langsigtede budget for 2028-2034, foreslår parlamentet derfor, at der oprettes en særskilt og dedikeret fond til forbedring af vandresiliensen i de regioner, hvor der er størst risiko for vandknaphed. At gøre noget ved vandkrisen kræver en kollektiv indsats. De politiske beslutningstagere er nødt til at prioritere bæredygtig vandforvaltning og håndhæve de eksisterende regler. Samtidig er industrien nødt til at investere i vandeffektive teknologier og mindske forureningen. Men vi kan også hver især spare på vandet i det daglige og støtte initiativer, der har til formål at beskytte vores dyrebare vandressourcer. Europaparlamentet fortsætter sine bestræbelser på at hjælpe med at beskytte vores vand, men det er vigtigt, at vi alle gør en indsats. Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Премія Сахарова за свободу думки 2025 року. Ув'язнені журналісти Анджей Почобут із Білорусі та Мзія Маглобелі з Грузії стали лауреатами премії Європейського парламенту імені Сахарова за свободу думки 2025 року. Анджей Почобут, журналіст, есеїст і блогер з польської меншини в Білорусі, відомий своєю критикою режиму Олександра Лукашенка, став символічною постаттю в боротьбі за свободу та демократію в країні. Заарештований в 2021 році, він був засуджений до 8 років ув'язнення у виправній колонії. Європейський парламент неодноразово закликав до його негайного і безумовного звільнення. Мзія Маглобелі – грузинська журналістка та директорка інтернет-видань. Вона була затримана в 2025 році за участь в антиурядовій акції протесту і ув'язнена на 2 роки за політично вмотивованими звинуваченнями. Перша жінка-політв'язень в Грузії з моменту здобуття незалежності та борчиня за свободу слова, вона стала символом продемократичного протестного руху в Грузії, який виступає проти режиму партії «Грузинська мрія» після виборів у жовтні 2024 року. Іншими 2 фіналістами стали сербські студенти та журналісти, а також працівники гуманітарної допомоги в Палестині й усіх зонах конфлікту, представлені Палестинською спілкою журналістів, Червоним півмісяцем та Агентством ООН для допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході. Премія імені Сахарова за свободу думки була заснована в 1988 році для вшанування осіб і організацій, які захищають права людини та основоположні свободи. Її названо на честь радянського фізика і політичного дисидента Андрія Сахарова, а грошова винагорода становить 50 000 євро.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Europarl Radio.
1: Fra kysten til det dybeste dyb fremler havet med liv. Her huserer tusindvis af arter, fra mikroskopisk plankton til det største dyr på jorden, blåhvalen. Vi er alle afhængige af havet for at kunne overleve. Alligevel tager de fleste af os det for givet, og vi glemmer tit, at det giver os den mad, vi spiser, og danner meget af den ilt, vi indånder. Og der er mere endnu. Havet regulerer også vores klima og udgør et unikt miljø for en bred vifte af økonomiske og rekreative aktiviteter, der beriger vores liv. Tænk bare på aktiviteter som fiskeri og dykning.
2: Men selvom havet kan synes stort og uovervindeligt, afhænger dets sundhed, og dermed vores, af en skrøbelig naturlig balance, som er truet. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for at beskytte havet.
1: Hvem ejer havet? Svaret er ingen og alle. Det er bredt anerkendt, at havet er menneskehedens fælles arv. Det betyder, at ingen stat kan kræve ejerskab eller udøve suverænitet over det. Alle lande har dog ret til at udnytte havets ressourcer inden for deres eksklusive økonomiske zone, det vil sige inden for et havområde, der strækker sig op til 200 sømil fra deres kystlinje. Inden for disse zoner kan et land søge efter, udvinde og forvalte naturressourcer som fisk, olie og gas.
2: Uden for de eksklusive økonomiske zoner ligger det åbne hav. Det åbne hav dækker ca. 2/3 af verdenshavene og udgør 95% af jordens samlede levesteder målt i volumen. Ved at forstå, hvad der foregår i det åbne hav, kan vi meget bedre forstå debatten om beskyttelse af havet. Langt størstedelen af det åbne hav er koldt og mørkt, og trykket under vand er ekstremt. Derfor er størstedelen af det ikke blevet udforsket af mennesker.
1: I henhold til gældende international ret har enhver stat lov til at navigere, fiske og udføre videnskabelig havforskning i disse farvande. Denne mangel på retlig beskyttelse har gjort det åbne hav sårbart over for overudnyttelse og har allerede ført til, at flere arter er gået tabt og at flere økosystemer er blevet beskadiget. Men der bliver heldigvis gjort noget for at lave om på det.
2: Der er ikke noget entydigt svar på spørgsmålet om, hvem der ejer havet. Men i 2023 indgik FN en bindende pagt om at sikre, at 30% af verdens have er beskyttet senest i 2030. Traktaten om det åbne hav er det første juridisk bindende internationale værktøj til at beskytte havene i områder, der ligger uden for de nationale grænser.
1: Traktaten er også kendt som aftalen om havets biodiversitet uden for national jurisdiktion, og den blev vedtaget ved konsensus og mødt med stående bifald på FN's møde i New York i 2023. Formanden for mødet, Rena Lee, reagerede positivt på, at der blev indgået en aftale efter mere end 10 års forhandlinger. I den forbindelse sagde hun:
3: Good evening. Ish, ladies and gentlemen.
2: God aften, mine damer og herrer. Skibet er kommet i land.
3: The ship has reached the shore.
1: EU og dets medlemslande har altid været stærke tilhængere af traktaten. EU er overbevist om, at intet land kan beskytte havene alene, og det har derfor bakket solidt op om FN's kollektive indsats for at beskytte havene og styrke det internationale samarbejde.

0: Beide.
1: I henhold til traktaten om det åbne hav skal der i de kommende år etableres nye beskyttede havområder. Det er nu op til de enkelte lande at foreslå, hvordan disse beskyttede områder skal se ud, så vi kan beskytte de biologisk mest mangfoldige regioner i det åbne hav.
0: Øgrupper som Azorerne og de Kanariske Øer er kendt for deres rige havliv. Havpattedyr som hvaler og delfiner, havfugle og dybhavsøkosystemer er blot nogle eksempler på det liv, der pryder havet omkring disse øer. Selvom der allerede findes beskyttede havområder, er retshåndhævelsen og beskyttelsen ofte utilstrækkelige i disse og andre europæiske havregioner.
1: Med traktaten sikres det, at havressourcerne fordeles retfærdigt mellem landene. Hvis Portugal for eksempel tillader Spanien at fiske i sine farvande, sikrer den, at Portugal får en rimelig andel af overskuddet fra fangsten. Traktaten garanterer også, at alle videnskabelige forskningsresultater, der kommer ud af undersøgelser af havressourcerne, bliver delt med det land, der har givet forskerne adgang til sine farvande. Traktaten om det åbne hav er blevet underskrevet af mere end 90 FN-lande, men den skal ratificeres af mindst 60 lande for at kunne træde i kraft i 2025.
0: Når vi beskytter havet, beskytter vi også os selv. For EU er traktaten om det åbne hav et afgørende skridt i retning af at sikre, at vi beskytter vores havressourcer og bruger dem på en bæredygtig måde. På One Ocean-topmødet i 2022 i Brest afsluttede Europakommissionens formand Ursula von der Leyen sin tale med disse ord.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
1: Mine damer og herrer, havet er enormt, vildt og aldrig hvilende, og når vi står ved kysten, føler vi os ydmyge, små og fulde af ærefrygt. Men nu hvor vi er samlet her i Brest, bør vi indse, at vi har stor indflydelse og et stort ansvar for den kommende generation. Så tænk ikke småt. Tænk stort. For vores mission er lige så stor som havet. Mange tak.
2: Think small. Think big. Because our mission is as big as the ocean. Many thanks.
0: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Lux, il premio cinematografico europeo dall'udienza 2025. Il rebbiħ tal-Lux, il premio cinematografico europeo tal-udienza 2025, huwa Flow. L-erba finalisti l-oħra kienu Animal, The Homie, Intercepted u Julie Keeps Quiet.
4: Flow huwa film animat tal-avventura u l-fantasija. B'direzzjoni tal-produttur tal-films Latvian Gins Zilbalodis, id-dinja donna qed tasal fit-tmiema. Niltaqgħu ma' attus li jħobb joqgħod waħdu. Iżda wara li d-dar tiegħu tinħakem minn mingħajr kbir, huwa jsib rifuġju fuq dgħajsa flimkien ma' grupp ta' annimali oħra u jkollu jingħaqad magħhom minkejja d-differenzi ta' bejnietom. Fuq id-dajsa solitarja huma jinnavigaw għal plisfidi u ma jadattaw ruhom għal din id-dinja ġdida. Flow intwera l-ewwel darba fit-taqsima għan Certain Regard tal-Festival tal-Films ta' Cannes tal-2024. Dan il-film rebaħ il-premju għall-aħjar film animat fis-seba' u design edizzjoni tal-Academy Awards. Rebaħ ukoll il-premju Golden Globe għall-aħjar film animat.
3: Il-ħames films intwerew madwar l-Ewropa u l-udjenza setgħet titfa' il-voti tagħha. Il-klassifikazzjoni finali ġiet stabilita billi naqdu l-voti tal-pubbliku u dawk tal-membri tal-Parlament Ewropew. B'kull grupp ikollu 50% tal-votazzjoni. Lux, il-Premju Cinematografiku Ewropew tal-udjenza, jixħed dawl fuq films li jittrattaw temi soċjali u politiċi. L-għan tiegħu huwa li qajjem kuxjenza dwar il-kwistjonijiet soċjali, politiċi u kulturali tal-Ewropa. Dan il-podcast huwa miġju plilek minn Europarl Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
5: Konrad Adenauer smatra se jednim od najutjecajnijih političara koji su utrli put ka ujedinjenoj Europi. Kao prvi kancelar posljeratne Savezne Republike Njemačke, u narodu zvane Zapadna Njemačka, ostavio je velik trag kako u Njemačkoj, tako i u europskoj povijesti. Proživjevši strahote nacističkog režima, došao je do zaključka da je jedinstvo jedini put do trajnog mira. Adenauer je bio ključna figura u pomirenju Njemačke i Francuske, kada su dva povijesna suparnika postali saveznici i udarili temelje za europsku integraciju. Slušate posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice.